libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, uropi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus empe liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et advent

Domine Jesu Christe, crixis di apostolis tuis, pacem in quo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare digneris, vivis et regnas in saeculum.